0: bakamangane kubari iyi mpamvu 13 hari impamvu
1: ego ego 13 bavuga ngo kuko je uhoraho imana yawe
0: kuko je wima uhoraho imana yawe
1: so gufata
0: uko so gufata uko
1: kuburyo
0: kuburyo
1: ubwire nti
0: ubwire nti
1: ntutinye
0: ntutinye
1: ndagutabara
0: ndagutabara Hallelujah!
1: Amen!
0: Hallelujah!
1: Amen!
0: Ubiri zimambu bizokunda.
1: Ego!
0: Dalastipa la bolema de kiredrai. Helesa le hili fole drome.
1: Hallelujah!
0: Ubimambu bizakunda.
1: Ego!
0: Nuhoraho wenyene. Azo hagara umbe yatangu yavuga ngo wewe Yakobo, wewe Jean Baptiste, wewe Sonia, musabi wani.
1: Hallelujah!
0: Natoranije. Ubiri za sinagutaye. Sinagutaye. Jewe ndabizi.
1: Yes.
0: Hari bizogutera ubwo ariko ntutinye ndi kumwe nawe. La la la la la la la la la la la la la la la
1: la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la Dufite imana turamira byakomeye dufite imana turamira ntaho tubona inzira dufite imana turabona turamira byaducanze iyo niyigarutsira avuga ngo nyuma yabakurwanyije nyuma yabakuvuze nabi nyuma yabaguciye nyuma nzagufata ukuboko kwiburyo karame mwami wange izina ryawe nirihabwe cyubahiro
1: haleluya
0: nzagufata
1: ukuboko
0: Teleko tafika letando stirebora nzagufata ukuboko kwiburyo mubwire nti ntutinye ndagutabara
1: yes sir ni imana
0: abantu bananiwe imana irashoboye
1: ego
0: abantu baguhebye imana irahari
1: cyane
0: abantu bakwibagiye imana irakwibuka umbiriza ndakubwira kandi kano uhora uhanze amaso ku bantu uhanga amaso ukomeye none eje akaba yamanutse
1: cyane
0: umuhanga amaso ngo niwazokuduza eje bakaba mukoroye umbiriza nkubwire wihanga amaso umuntu umuntu yibagirana mukanya gato ariko imana yato yamahe ibihe byose ni imana ihoraho ni imana yo kwizigirwa haleluya Dawidi yayivuze neza muri zaburi data watwese we Yijara na 25 aravuga ngo abizigira uhoraho bameze nk'umusozi wa Siyoni
1: utigera unyeganyega
0: n'umusozi utigera unyeganyezwa ngo ahubwo wama usibamye haleluya aravuga ngo nk'uko imisozi ikikuje Yerusalemu ni kuwiteka akikuje abantu be uhereye none ubutuvuga Gusika iteka ryose ibihe bidashira imana irahariwe
1: haleluya dafashe
0: ariko nkubu wowe utizigira imana wizigira ndekwe
1: amafaranga
0: yewe dotwe twese amafaranga yitera amabakaguruka abari bayafise sibo bayafise uyu munsi
1: haleluya
0: ariko hari nabantu bitaga badanje bari byari byarabacanze we uyu munsi nabo baratunze we dotwe twese we Ya ni mani nduri bihe. Reka mbabwire, reka mbabwire. Ubu kujya mu ndege byasabaga ibintu byinshi. N'umuntu yarafite ishimwe ry'uko agiye mu ndege. Ariko ubu none aha mu Burundi hoho, ubu noneho na nyaruca ari wiriya ruhirya yaragurishije gatongo yafashe indege yagiye Saudi yagiye Dubai yagiye. Ubu kubigenda mu ndege ntibigikira igitangaza mu Burundi. Kubera ko hari ibintu bya ujya muntu yagiye nta wamuzigaga mwibyo. Ariko nazakagura parisel akubaka gasekebuye hari abantu bazatangura abahindura madam umbiriza imana ifise inzira zirenga izo wiyumvira yo camika kugirira neza izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro
1: amen ya
0: bakunzi bahindundi kritire bakunzi b'iki kiganiro ijambo rizima nagira ngo mbabwire yuko nta bundi buhungiro dufite nta wundi munezero dufite ubuzima bwuzuye n'ukuba mu mana n'ukugendana n'imana n'ukubana n'imana nibwo buzima butagira gasembwa izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro bega kwimana ivuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntabwo bugira Ntiwama warahahamutse umva teho nawe ra ngo ariko bugacya bukongera bugacya nejo bugacya
1: erika
0: ibyo bikorwa n'amaboko y'Imana nta wundi muntu abikora kuko niyifise impemu zacu mu biganza byanyu burya Imana ifashe impemu zacu twese pi twafira rimwe impamvu wiremereza impamvu wigira uko ni impemu y'Imana iki kurimo impamvu wikorera ibyo wishakiye ntugira ikibazo ukagira ngo nibisanzwe ni impemu y'Imana iki kurimo Imana igukuyemo impemu yawe ibyawe byahera igituma rero gihema nuko Imana igufiteho umugambi umugambi wayo nuko kugira ngo nawe guhamagare haleluya ushobora kuba wumvishirizambo ukumva nturakizwa ntirakira Kristo ariko niba utarakira Kristo uje umwanya mwiza wo gukizwa ushobora kuduhamagara ukatubwira ati buriya nshaka gukizwa

0: Twinjira mu idonido rya kino kiganiro umunoni mwumvise ko tugiye gushimikira kubijanye n'inge na makomine atunganye imigambi zanubutsi burama kibazo ca mbere tucerekeze kwa mustanteri wa komine bugendana umwaka uraheze ujeje ubuzima bwa komine ikibazo cy'ubuzi cyo bacifashe gute muri komine
1: murakoze nyakuba amenyesha makuru nivyo nkuko mubivuze umwaka urarangiye dutewe iteka na se barundi umukuru w'igucacu Burundi mu kutugena mu kuba umusuko w'abene gihugu ba komine ya Bugendana nkuko mubivuze rero nivyo muri komine ya Bugendana ni komine no banza kuvuga ukuntu imeze kuko ni komine hagati mu gihugu aho rero ubuzima bw'amakomine hagati mu gihugu usanga bene igihugu baho ahanini batunzwe n'uburimyi n'ubworozi kandi hakaba n'urudandazwa ruto ruto ariko ntituvuze uko hashobora kuba n'urudandazwa ruba ruri ku rugero rushimishije nk'abajya badandaza bashobora kurangurira hanze ibidandazwa rero muri komine yacu Bugendana imigambi dukora dukorera ugwaruka cyane cyane kugira ngo ugwaruka ronke akazi ni imigambi ahanini usanga ishimikiye ku burimyi ubworozi hamwe no ku kora urudandazwa ruto ruto ubwa mbere hoho navuga ko abarwaruka rw'Bugendana ruri ku kivi kuko nkuko mubizi n'abarundi barabivuga ati utarimye ntamira ni kuvuga udakoze ntiworonka ukuntu baho gusa nkuko mubivuga umuntu ashobora kuba ariko arakora akazi ataraka afite ubumenyi aho ndavuga nk'umuntu abarahije amashuri hanyuma ugasanga ariko arakora akazi kuko uja gufata isuka si bibi byari byiza cyane ariko

0: Allô, allô. Allô.
1: Oui, pardon.
0: Nimole tu yaganande.
1: Pamanika.
0: Ntwakuri.
1: Amagasekeo.
0: Njoro giza kuri.
1: Ekamwe fasa banzenga one moyo lego. Lawan.
0: Mani. Panika. Ngo kumbure telefone nibiko biragena neza kugira ngo ushore kwandanya twumvikana ni 172 344 ijana na 6.

0: Uwundi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo?
1: Alo?
0: Oui.
1: Bisawa.
0: Ni mole tuyaga nani?
1: Na wiri ino ibuonga.
0: Nijoro giza kulinde wii.
1: Weka nase uwa wanyenu mpayu murongo.
0: Urakoze chane.
1: Weka senasa na wabite ibanze. Edibaksi na janine. Weka senasa na watibuka na cheira

0: Allô, allô.
1: Allô, allô.
0: Oui.
1: Amahoro yinene.
0: Ndagwa mironeze.
1: Mazeneza akapo.
0: Yego ndamezeneza nawe ni gutegaiza cyo.
1: Ni fonda shima nyifinyishye.
0: Yego cyane umukinindi umeze neza.
1: Ano tumazeneza gusano karamatara guma guhemukira quality kumbira bindo ni 50. Ego ndakwifurije ijoro ryiza n'umuryango wawe.
0: Sawa sawa urakoze cyane.

eka cembo ni mufaso no wanje ni asenga iberine nabana bacu eka cembo na tumunite ndayikiriri mboneje musahikiriri mboneje musahikiriri eka mbone korobine mbone divine mbone dorofe eka cenzwa nga mindo cembo na karabveri buhanzi cembo na birungo cembo na jamari numufaso niwe kosine reka mbone emeri ikisagwe mbone izahaki ibaga mbone mavuta y'abajemu uwa mbere n'uwa kabiri razaro mwango ndi kumwe nayo reka cembona uyu adiriye shanare kubira shanari mujenda shanari muri Kongo mbone umuyanwari n'uwiwehereme bikora bakaba barabipfuriza ijoro ryiza reka cembona makado mpinga kayove ijoro ryiza reka mbone santro damora ijoro ryiza reka mbone comozi ikijoro ryiza n'isaba ngozi ikijoro ryiza mbone manika nga mu gasekebuye tinaga telefone kagugoye yakumvise reka ce mbona misigaro mu rubuga iriberi mu rubuga ari mu busoro donavine imwaro

0: Thambo, Sembona, Anna, Abba, Sinama, Akaririmba.
1: Ego.
0: Imana y'urukundo yakora ikintu.
1: Ariko katabonetse tuzokakuronsa no kumunsi weje mu gatondo.
0: Nangora n'ubwo.
1: Sawa sawa.
0: Sawa cyane.
1: Ya twese.